0: que te caiga un remo en cuaca. Nahua.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ja, magen kann ich lumet eten spielen. Ich tun akvarellre. Uja natauna. Die da kommt mir am Pasa ala rutakut. Ja, uja na mewi sutan sutan. Fürstig manna. Biarak ikich suku. Ja, kasata kata. Angayo kaput umyo kasaga daga putang wasput angayo kaput mamentet umyo kasaga daga put sangluta kwaniwa ang kautak suta chan kjoy alh kukhluta asilren kwasukatot na sinrin kumukpin spikungta nasqiyusuta ya mama mama ka umyok takaway my family ni hang kuta asa ka kluta witas kuta kaya ng kluta toy mama ka kwatan kasok kina Nabununit kalunit sa magnukuak ni Luni kipo siya miyutak magnakakamak. Kaya kan, ikman kunuf knakchiki kaklugi pigiki. Tama na to ay nasunrisk ka akakimumi. Asakam ta witang simni. Namihwa to ay so. Pan kaluni kwatin kuno la kubat kuno lutniu kubat jauch juga magnamilani ng lakjet may namtmiawaling lakjet kutkipus wikmiutagnet flour mukka rice sugar kafi tama kuto yakchakalrita awaliqin naqlaqaput nammilloni bixtinrita naqlutattoi khuingaqwa mugilqaalaam kinammilloni makutniqkat toishu mama kattauna toatin qanqa umyoq khwaqawai iktoyuna itkhluni taum kuqnu qwaqtuq Avukwin kuma piukuluni. Tuatintang ikmen huinga chiwni ukhaluki pitukhoan ka kapchik kwaqin kopish kushilranga nukhoak siwtin kipushwik miutakm ka tukkam khlik. Tauna ma kanchha nasuyagu chwita kamay. Tuatintoy Kunuf kan mihuk jam riuk kaya kan ciki kilaku kunu yuku caucin juga lut nang lah cekut kunu yu nak tahu kan piku bet akamai pay bunga cekut makat tamana tang piciuluni Jahakmak awalihang kutukut mamamta atamtasukan shitmik. Jahakmak litakak sukita mayal utait. Kwatin suyuk kami jang litlak tukut anlrenik. Anshitmik su umyang jahak suta. Bilak tukut akunam mamama antasha. Umyok suku kanh to tamawit kitak. Mamam tatetim taso kan pasit pichiugut yang ataltani yang piplani sunishkufti. Tama na kwimay toh tangwak kamay mamamakansha kitak. Maman dat jam kan ruskatten dauna baksukwa tukhuna kan asikiluku piukuvu ya matumukam kan kanallo piunga jalisumanna aki kham sutki tlaga kut isalu thunta pinarilgaani khankuta akkalaagni nasunritu kut кишингаллеран қалартукут маннақан хиарақпит клуку кишингаллеран аулукшит камтник пин қалартукут а мани осетат сатуай пин қалартут тамаакклу буяликхлукичиги рахкапут таммай киттак ан хиарақманнаппит клуку маттумгам кан кхналлуа каалартуа маамама анхагуна унуфкнаатаху чикеэкнилаалта каигаллгаамгнеккаамак китакква хэнхпак птахками такнхтаяхуат микилнгуугаат уннуамгаашхэлути пкнехтути жалилхуакуна насунгэтахпут кинка атуугаркак уммиуарлуку китакква бай
0: буяннек сатекна
2: ихуилкуйаам кинтакнак а тамамта анапутхони мама путлу атаанерлуки юлхуамта канлхиллу питсиу каппэрлутин укфуклуки атууккумтки укфуклуки буллангаклуки нэккаклугиллу юллхит питсиуккаппертут таманаллугуинга илаақариугаақа Martha Keenam канамтиахуани байтаркиулхуниллуни илли атааминик тнихтангпайлуглугуллугуинга памани акьюми гэлшкэглэглэллу нэммину нэрсартуусқлла хуиллугиуяақлугу арен скуулами витақатарту скууламинертиққо толпаанга ну нумни алинло такариугла таңқпайл киттуутанааллуулуку уннооқаниланд тайм фон нангилли фо а скуулами толлу афисамунагла фоннарқиуккиу умсуартқла памкутхом дистрикт офисат қаягаорликкиит гатсамак пиуллаама киуяақақақам налпилууни қанрутлхом кэнхэм тайлут нэмни нэрсқэрло алаанга қапихла плухтицқэрлуарлу питсақанритнилуку тайтсиққо матн итхто нигнун уинга ақумгаллерат айпанил айпинлутой кантака иммерлуку акаакиимагэнера илаклуку уинга тангхамку нуттан такаарсууллагэллуа так нэкинакааллутсерлуни акум кэгэллуани парраани нэрхэллуа тоаллу иллингук тагуаам апкаангуллуа накэн киттуутаакааллу пилут канамтиллуку клуи таарлумни куяаккапиллуни канхэллуниллу маннаху эллиин мартам пиллу навгугнаарсуитаарху аатиинхуу байтаркиуга толхуингумиортэрлу таамак таммиинхуу юк дорфут кискан нэрфгасклуук таамуклит капихлу хуингааллу умиоорлархаа тауна асик каппэрлуку умиоммиллу хуатн пиллу нунам каингаани уитаа уитаанинаан хэмини минэк тикка таркиуллуллиинниоо килаггэму илат макут ухаани гувгиор пакахлуки тэйма англанниқуаниихуа нискуниллу куяангатоо so makut khwani ukfukakh kawa put khwanku dalu tali perkabut da kham ayagion yung litna gud knaklud am sahtut ayokotichtoriyak taunasutali at alhkut klugo wow kayo hal ayokotichki tikiyung tarak kuno kuto lahtut mikilin mo tak na kung lahtut ka ang kta tama mo na kuno kulahtut tamyo matuto tamana tawamli tarik ka ni kayo hatik ino payuht slugi ako tahangwan saska hangwan alamun mikilin mo balik slugi kit payuhus ko ingna tiki ko ingna doatin pikuning tang slugi ko yasting Liti kat, litak kaulugu, ya. Atan kiyakak, pingnatu yakak. Ilikun talik pagluding, watan klim na sini, sigluding, piluding. Agaka, makanokto, tak sigluding. Tawa, mikil mo kanros kumtu. Adam tamana akning kapat kaif kun. Baka magkakalutin na baka nagtakos ko wadaw. Lutan atoktik ngatan. Yino na baka nag. Pinaktikiyakak. Daw na ito ko kayong tsak lunil minag, kay minag. Wad nilak dugot. Akin ka pa nanakang kamagot kiktik dut. Tastigan niya at kakumkawli. Kanga nang khluta nan khat bakut kixing khata toy nang taqumtki walluqa anlutatslamun biyoq tsaqluti damana kixta uita yaqlun ayaqt uita ngaituq binxtigluku khoqqaipputwani ya maqluqa apungtlhuq dunuminik wat ayoqlikhlu niillu apungtun qami tanak a nunam qaiganak aqfatnaqtuq iqfadulu nitsali qan qayuna nitsunaqtamatum kingu kuakun tawgam toqulxan kinguakun nallunerilxuaqaqwi a aguna arthritis saq tawlxanak aguna asil pinaqqilxa ya Nakhting tiriyakak. Alhkwiyakak. Wangkuda alhkwagirakaw yaklin niyukut. Itik watan manilugu, watan biguvut. Ukhun minkkuvugu, watan asin rutiyakum. Walluka kufusak alkan. Nilaglugu minkkuvugan. Katam pitsiqlugu tali ilang qarluni munang naqsaraq nakmikiyaqaqatqpaqtariaq yuqam kangya taunallu yuqaq nallun ritukut tamaqmangagaayuffit a yuqaq tammani awani akka tiullaput yuqaatullhut Yurakpukinating agayulut. Gaygalutin hok. Yaktagalutin sami gaygalasulin. Tasu unak kunuktu atam anlutin yaktagtikut atoklutin. Kuya viklugu hok tangstitin. Yaa. Tama nagangin kaktuk yuramuk. Dot yurakayuk sasulin. Asig yaqlu ni. Doilu tigig yung tzaraq qinnui tzaraq. Wow. Qinnui tzaraq unna wali kwi nga asig lakaqa tzakinak. Ya. Bitig giri yaqaq. Daoy amlgani giman qtuk tzali illay wantin ghidut. Tawam litaut kumtki unakalika katorlugu piortsugnaq kalika kunataqlhani state ami Alaska talgelimaka AASB khumatuk ya AASB Association of Alaska School Board daum tuluku galikaxtlwa a daukut pakmakin amakin tunum tunum so saita what grand takun pilhwan saita grand takluku tugulkhwamagtku unaallukalikaxtluku huankuk asingaqlu nazvitlhwapuk state ami allhagni a conference allhatni school Alaska Association of Alaska School Board at conference allhatni September ami doallu doani saita kalikaxtsakku watin khuipiluki kitikwa una aigniqluku tikkiutmuli akilitsfgnak lys team tagam kingunaqluku saita tallaqlhuluku social and emotional learning ami atuskluku am sagat social and tatkhwani kasaxtat kiilartut curriculumat Wangkut atang kumt ko ay pagni wangkut nun kacht siyas kada kasahtam kada lizarist ni yupihtal ramk daringen rohkam nagatog yung out buna dorten ayok slida pinkut akmagent kitlag nagsosl and motion learning dahkunugut ang ayok at LYS teami administrator at superintendent director of curriculum dangngamgtki unowani asiklugu timigtstarat aguna a champs dauna champak curriculum mautliniluni damakut ni tsuitsulrit litnarvigni kituhtarkait una khokkituhtunqitiqoq qanllgut you are qanriaraput khoq pitriaraput atuqqumtkhu inerquutput atuulliniikkumtkhu pitsiunrutiiqoqqoq yuhunu yugulqanu allatsali curriculum una tutuqqlhuat Dillingham armut Bristol Bay Bering Strait School District tsuffanermut St Mary's Gaigaut klhwat. Tawgwaam algalhungum kukwinga akini gaigaiwito. A tikiut kaka giftakluku yupiulgan. Tawai liitlhwama. Tkaanrinik liitlhwama. Gawai panlganga Martha Kina matulhwa. Huinga lutsali tlaitnik liitlhwama. Замок тигэр юглуг илтнаарустат юхтун литаритулрит уна а ила зугналуку валлоққаа қанерсақарпат тхун иллайтимиқюкналууки юхтаарцугналуку кассатсун иггаамақ юканарбит а нақиттоода тагуамакут залритин тэнхитаарак макут юхтун анхуммаут кэди балдвин нам иммортэккай транслейт тахалуки а транслейт алхабут минингаарит питиккай каюхаллаарпларкайт илагаутигут вебсайт ами under association we talk if you go to online AASB mun Begovet, it's on page 13. AASB.org. Wani. Download a yung ati kati free akalugo. Distrugam bugun htu. Print al hata gam gingan agiliti kat. Ya.
0: Asakba. Anglish asakba. Changi mihtam tasakatak maritini duni. Nitsuknitlreani quyana nitsuknilluutsi nitsuknillunrilkuftiu ataakkutsali 7:30 mi read you tuntsali allaitseeqo kitak toy piuxit.